0: Electric Light Orchestra med Mamma Ma Bell. Så skal vi have P.P. Arnold med Electric Dreams.
1: Tell me.

Og her var det så Drew Sycamore med Call Me By Your Name. Og så skal vi høre The Carpenters med Can't Smile Without You.

Carsten Møller her med Bliv hos mig i nat. Og skal høre The Hootenanny Singers med Ave Maria No Moro.

Tammy Wynette med Cowboys Don't Shoot Straight Anymore. Og skulle Dennis Weaver med ham på Sam McCloud, Cowboys and Daddies.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og vi hørte her Dave Stewart and his rock fabulous orchestra Don't Come Around Here Anymore. Skal vi bifrost med Det Er Morgen.

0: よ。
1: Det var så Johanne Louise Schmidt mellem himmel og jord, og så var det Jens Jørgen Pedersen aldrig mere. Og Jan og Dutsko Signorita fra Puerto de Mogan, og Anna Maria Hassing med Sommerregn.

0: Ja, du lytter til Radio 919, og vi er faktisk i gang her med noget kontramusik. Vi skal have fat i en herre her, William Bannister, og her nummer det On a Monday.
1: Girl, God must have made you on a Monday.

0: smack.
1: Tommy Keith her var i de problemer her, og ikke så god, som han har været engang. Det galt både med damer og som med slagsmål her. Men som det altid plejer at være, så er det bare andre og andre sammen. As good as I once was. Tommy Keith.
2: But I'm as good once as I ever was. May not be good as I once was.
1: Men selvom om dagen den kan godt være lidt træls igennem, så er den bedste del af dagen, det er aftenen. The best part of the day is the night. Her er det med gruppen, der kalder for Outlaws.

She's got the blues and she got the rhythm. Her var det med Alan Jackson. Diana Carter, hende husker vi sikkert alle sammen. Hun laver det nummer her, det er Strawberry Wine. Værsgo her.

It don't hurt like it used to. Her var det med Billy Corgan. Endnu en gang skal vi lige have fat i Alan Jackson, og her når det her True Love is a Golden Thing.

Det var Carl Perkins med Daddy Sing Bass. Før den var Josh Turner med Your Man. Så skal vi høre Don Williams med If Love Gets There Before I Do. Og bagefter kommer Skeeter Davis og Teddy Nelson med We Know How to Rock.

Det var så Taylor Swift med I Knew You Were Trouble, og før det var det Hey Heidi med For Indeni. Så skal vi have Agner Alpenspektakel med Tico Tico, og derefter Alex Warren med Eternity.

Det var så Agner og Alpenspektakel med Tico Tico, og derefter Alex Warren med Eternity. Så skal vi have Dorte Kollo med Heksedansen, og derefter tid til servicemeddelelser med Bente.

Det var så Ib Grønbæk med Hvisken i haven, og derefter R. Kelly med I Believe I Can Fly. Så tager vi Fede Finder Funny Boys med Onkel Christian, og derefter Enya med Orinoco Flow.